Merif vi kjóvin tjókt árt agus snakki úl sem merif marumant agus nari vi medjanur ma velkana er borlokan jannur sjöpsi gúl enagi er agus hossa sér bradan bóst agus snakki úl sem fíl árt að sér dún til stekar fæt en sjó hímpalorin agus maravísið rá er en núiðtun sér nýslótti Nýr um byrjum aðan moran og orðunni grína ekkal reysi tífsjó tíri. Vísa sundu sögst og ég nýr sér lef ekkal agus við séð að kænt náð mjög grú jæs byrjir í smúgust að mér hefka bæg bíndag íntokan rúð sin hín. Nýst það múti gul munna núran ír vonileg að svilsa geta ég nýkjánag bæri hlust með jólán og hóginn svo. Bolin byl klasim mudin toran i brašin piras olorkan agus nincha vada khasha krim hul herin chenegus vishatur kardlin agus khulhurtale herin oklun khasharage kopla shaxtını oxun agus banu fir hasa as khamakin klasim der bolin byl agus shan gau egegon axda soxbar ser strasna tire ko kantora karan gos mudigus mutiri khorin chnet mode agus etin i khorin agus kasa untugan akabroin

0: Inchá. Agus rannamid ar a gúrsa rís cyn áti tá felúnach le hí stopa mar ní hén múid isteach an éna seach hí stopa múid ar hífa bóhaid agus bí na bheithag brúd an cuiglí sa gár agus sáváta go leor ámar seo
1: Sáváta Hjáni, mar sin, bætú héna gás úsgú hún an álach ní bætú ar rohar?
2: Ní bætú ar rohar tám sem að hann hensin kreist fyrir lohar svo bæm héna tómáls agus svo í hann tráttun hér sér agus hann Tegin karni mach skjupu í hárad agus kættu dina kynsi kunna leds ansávut er mór, mann trótt er mór, trá tromfíla hér, svo þess kæmu dina kynsi kunna leds ávulti, og það tann rúdlekki mach ekki mórtín, ekki tannu bara tromduð ekki mórtín, spenum við þetta tíður og skrót kunna kært, mér gerast maður innan fómtjur rakun, þetta var sér nær veitthi hóp, þetta kunna sávulti maður gera. Þess kætt, maður tann búr, það sé Kedaru Majara Mata the cyclist route ni higin chide Majara Texel Maharno Hyo so Kati Dukhina Shira Gus Ayana Sawal Sako Majara.
1: Agus Pine Pinejabats and the Rohor Hushka Fadla doing all
2: the way. Gujira Shne, Omshus Lendamahus on the Hirvis, Ramasus Norohoras Hotel Rich Lendamaitin.
1: Agus Motakuin win with the Korean Hyanaku.
2: Shne, Rich Mushus on the Shin. Yeah.
1: A watching to Shabayan the Shah or Wahale Karnach to it.
0: Tamadina le hi karo, tamadina tjo le hi broch na mara, fikirin gwa lan tae na mara, inisha broch na mara go korwan, ach ta karti orech da bai ma ja skypishin nisha re an da washa tiach la gwa na jay, agus frishin bai rin posteri la skypin frishin, agus fikirin gwa mien faib la, ni mar aga faib an, arirech ma yelan tu la din inisha fwi orech da, a nilan na, Nílan ergið tæri með mjög fóka.
1: Það gulúa þínu nátt mýjan?
0: Það násk nýsinn lehi revolút.
1: Ó, sé.
0: Svo begin ég að kálgunin nýst, náttúrna hortur revolút ekki að það. Það kannig þinn ekki hinsi teg. Svo það násk nýst, það séðirna, það séðirna kartíkis, það séðirna pósteri, lehi íkvæð revolút. Agus, kvöli fínig sér teg, góð sé, Gosha le Cosma. Níl Cos Carnach da bi nach Cosma ha.
2: Svo var sítach Cos e ma gara gulto yin le igun maru igu hondul yin sur di ma sho tain sha maach as xolaj ma gara. Ina ag da wailar sho besha gun maru besha ir yar ruwa lunu yin ma gara. Xoli fini wailar gus. Sma na ayra ba tahsin sha wu ma gara nubar yin sha daan ta sha dukret si nubar wailan sha. So pini ba wailar dini ba tamun shun garein Sheen to source, which I call it.
1: Call mine the Corti Hanin.
2: Pishal of Horror, my work, Pishal, the Nibet Cyclab, which is that.
0: Fuck, we reach this no Shupi Atuts, no Tea Tavern Atut, no Beowin Atut, Agus Freshen, Bishal Dignorohi, Agus Saint, and like history, Tashanan for the Jangle of Mine, Nodi Horta Shacht, Shachta Horta Keh, Shachta Hin Sheikook.
1: Agus Kendot and Isha Bishop Torshwisha.
0: In Kugiwa, we went forward because we didn't get to the money. We didn't walk in with Katie Taylor and try to work a rock. Staying back up for the league and try to slack on the day. Then we didn't know what's in here. That's why Katie.
1: Can't tell my margin of a ship at all. Sinish.
0: Falcom, we didn't quack on the air. Falcom, Timo Gun, Brugin, and I'm not sure what you found out. Falcom, Timo Washin. Sheikh Wog, no, but you're a couple of meters with my ring link. Það sem við gerum vega vunnsinn.
1: Skin kursu til ekki makkagið til með brennu verið tjátt og sjálfgjörn að karti og rjóttu?
0: Tökum fólk með dina kvokan lýja og kassa með eitt hlý í dró, litið vikið vart, ná glantið. Góð með dina hlý, hísni glantið nús, dró ná frasa, bæla húnung á slíkjöch, bæla hæ, hér hvarkinu verið, bæla rópa. Eitt hlý, hís bæla rópa, dró náttje. Ígðs hrýdja náttje, kornumóna. Og mám, og þess að sjækk við þín í gæra rúa.
1: Kynn þá mest hún sinni veist að byrja gæra rúa?
2: Sjá, sjáttu mig.
0: Súlen ég var en eitir í sjáttu hótt.
2: Sjá, hættu sinni.
0: Það kúnir þig.
1: Múlir þig. Svo sjækk að þess að maður kúpa þinni hættu mig að nanna vann fræsinn að hýkast fóa alveg?
0: Á, kynnti, verð sjækk að þess, og verð sjækk að þess rúin kvíntir í kjantir ekki á hært.
1: Agus tá spása gúnaí má tain duine bhsásta tuairt faoúil.
2: Má tain sí mar tainna nailínis.
1: Ó bé, ní bhá chas éad, go mbeidh aon tain tainta gá arbeidir.
2: Tá trí seach ní dhaghla i cleacht.
1: Go mbeidh a tainna. Go ra mhíl am agaí bairte sa heata steach ar
0: bhaidir. Go ra mhá nailín.
1: Mártí Balói agus Seán í Nedín ó cúlain an sin.